ratiwa ne kiri kikalose gore ke ka ntlha yang ke sa ka gae ne kere ke itira kore ga ke je kere ke itira seme botshelo ke ite botlhoko jwa santlhoko e le go utlwa kgalepo ya tlhobolo rwakakaka

Ai mamamedi wa natsebeletso WhatsApp ka ba tlong la thula kwano mpa ntumelle hle wena mamamedi wa natsebeletso mo ntla tsebeletse ya lekwa pele kitswa kwano tsatsi lena la ka sheno ntumelle ke nke molaetsa o re molaetsa ka go tsebeletsa batho are dumela ntate nelane hle ke tshidisa ba ha ntate mngomezulu ba lahletsweng ke ntate e leng ntate kantoro mngomezulu ka mona ka Waterdal kina Elizabeth Mngomezulu kamane ka mvango extension 12 ba Mngomezulu ha ba lotsidiseya murimo wa khotso halo ba boloka aba fematla halo ba boloka aba papalle murimo wa khotso ba Mngomezulu murimo ko ya nlatula mamidiana na tsibiletso ya nlatula tumelle hoba in la tola sense ke betse kwa ntumelle ke tso ke betse ke tsama ntumelle ke betse mamelo na tsebeletso ke di bone di voice note tsa lona kwa ke le ka di papala ha utlwa ke thutse tjena di a la tola di a la tola ke di bone gaitse di aka ke bone gaitse di aka o sintombi tshene voice note ya ha kakati ke di bone kakapa kama ne ka le excite modimo wa khotso hampolo kelelo na modimo wa khotso a le fematla good morning hle mo rutinelani ku Isaiah wa mashumi amane ane standardu uya sithwala uThixo na sentlungwini uya thembakala amen ke matoko kama na ka zone 17 uya thembakala mama uThixo kama xesha honke dumela mohlanka wa modimo o itse a ke ke a re tlogela o tla re pepa ke nna mlaba ka mana ka Prince Prince ke a leboga modimo wa kgotso gampolokele wena ga o baballe mamedi wa na tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya le kwa FM 91.0 MHz nna la ka lebitso ke Thapelo ke moganelane tsatsing lena la ka sheno ntumelele ke re modimo wa kgotso ga lo mpolokela wena modimo wa kgotso ga lo baballa go seng gona ga letsatsi me bohle ba tlang ho tswa ba ya mesebetsing e fapafapaneng modimo wa kgotso ha tsamaye le bona ha le pepe mo mamedi wa ena tshebeletso mme ntumelele ke re moo ke ntseng hantle teng ha se ka nna empa ke ka mohao wa ntate modimo athe moo ke ntseng hampe teng ke kopa le ntshwarele e kgoptswa e le maoto mane mme modimo wa kgotso ha lo mpolokela lona ho fitlhela nna le lona re kopana na kongetla me modimo ebe modimo wa rona o re mothemo ha bua ditaba are le ha re ka ra arohana hey empa dipelo tsona diteane gaitse di a ka hle ke le bohile malemao modimo wa khotsa halo mpolokela wena a o baballe a re tsamaya gantle ntate moruti

atisitse jalo ka dentso la gago kapa o ka kgwaditsa nomorenyane ya 0785859531 0785859531 e re ke kgwathe

0: motshehare hona mona le kwa FM 91.0 MHz, the heartbeat of the valley.
1: Modimo wa ralesedi, modimo wa ramoloki, modimo wa kutlwa rapela, modimo e motsha rapela wa khala ro rapela o ye mo rojere mo jari wa ditshito tsa rona. Se rapele nna rapela modimo ke modingwana wa eng wa tungwala masawana ha ise ha o rapele wa sawa. Ke a reetsa wedi welele modimo wa kutlwa rapela, a tla tla matsholo sene sa pula, a tla tla metsi a etse keledi hobane ka metsi o ntlafatsa ditšhaba. A tla tla metsi matlopotlopo keledi thala bodiba kokwana matshatsha metse madiba. Hlabantse tshweu le nehele badimo le tle le bone a modimo o thaba, o thabela tsentle dikgalapa, modimo o atla dimaroba. Ata di roba kilo king, di roba kilo ke ureshwena. Ata di tshweu ke bopa masea masea manyanyane di bobothwana. Ke a reetsa wedi welele modimo wa kutlwa rapela, mmatlane jo e ka ba huwe kwa e huwe kwa na ha koti a setlale. Di tswa tsana bonkgono tsalela matlala, di a bona kang di shule di tswadi, di a bona ka pakatsa majwa mabitla. Ke a reetsa wedi welele modimo a kutlwa rapela, he di tsamae mo phegang le modimo o ke mang. Dumela dumela dumela dumela dumela jwa le ra hlile ra nyathwa he jwa ke tlatla ke tlile ke nyathwa jwa ka ngwana le kholoko ke ya lela batha jwa ka motaung ke bua ka motaung fela jwa ka nete ke bua ka namane e tlile nge puduma hara thuta na fela be re tlile ndo tla re bona teng re ya re lebile. Bomele bontata ke tlile ke le dumedisetsa tsine la ga jeno he. Jwale he re tla tlile re iketsetse fela re ikisitse pele le magao fela ha ona matata a tlileng a le makalo. Kgwariso ya rona ya lona ya menwana ka maane ka tsapotsapong ke ya leboa jalo ke ile ka ithola tlhe. Dumela tlhe mokgomong a re ke ntse ke o mametse ke re hala la honye honye honye. A ga jesa ka nnete ke tla tšhesetsa jalo bano so tlile o nneleditse thutswana mme ke tla tšhesetsa na ena kao fela ke ao seng baditšhelete mmammete ntho e ngata ke morui ka mane ka tšhabile ka ditentsheng ya tlileng a rometse ono wa malaetsa o mongwe gape malaetsa o ke ene ka kwano o re ntse ke tlile ke o mametse gantle ke sentle o ka mane ka zone 12 a re o leboa ka tsela jalo. Ntate mokgomong dumela, ntse ke o mametse ke le ka mona ka Meyerton ka mane ka Koolfontein H16 ke nna monghadi tiisetso tekete a re pina hodima pina gobane jalo ka nnete o tlhile o batlala jalo ntate botle re tlhile ka nnete re ntshe bonono ba rona helang butle ke a leboa ka mono ke a leboa gaitsedi aka ke ba bang ba batho ba ja ebe ka nnete ke meetlo le ditlwaelo dife tseo wena o ntse o di etsa ka gara lelapa la gago kapa ka gara lapa leno tse ntse di etswang mekgwa le ditlwaelo tsa rona re le tšhaba se Sotho ebe ke dife tse ntse di etswa ka gare go lapa leno kapa tseo o ntse o di phetisa ka gare go lelapa la gago. A ke re utlwe maikutlo a gago ka mane ka WhatsApp text message nomorong yana ya 0785859531. Se re na le o swaba ge swabele bo rona ga ke tsebe jalo ka nnete gore ke o baneng bo ga tshwanyana ba fitlhile ka nnete ba tlhile ba go tshosetsa ba go tshosetsa ba go tshosetsa ebe ge be re furalela tsena tse re di tsebang tse re gotseng ka tsona we ke dife wena tse ntse o tlhile o di phetisa kapa tse ntse o di etsa ka ge o lapa leno ga re bue nomorong ya WhatsApp kapa text message o ko gatise kapa go gwaritsa jalo wena nomorong ya 0785859531 0785859531 qula sekotuke

jolo ka o tseba he mo sa gwa pela zwa kwa lela pa ya nka o mabata ba o tla go tsena go kwela ke fela pelo mona o ke ta di zo bona o nyanya nyanya go ntlo mabata ke le nna dingwe

0: tseno ke dikgang tsa Leko FM boammaaruri kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions mmogo le True Voice 016 Media.
1: Ke a o amogela motheletsi wa Lekwa FM. Ditaba ke tsa Sepedi tsa iri ya pele. Kgorokgolo ya tsheko ya Johannesburg e file tshireletso molatong wa bomeneja kgatlhanong le mopalamente wa ANC, Malusi Gigaba, le balaodi ba peleng ba Transnet nako ye ntši ya go ririšana le bareki ba bona. Taba ye e theeleditšwe ka boripana ka labohlano gomme ya bušetšwa morago go la lesome Phupu. Gigaba go tee le balaodi ba bagolo ba peleng ba Transnet, Siyabonga Gama le Brian Molefe, ba lebane le ditatofatso tša bomeneja tše di amanago le nako ya gagwe jwalo ka tona ya dikgwebo tša setšhaba. Molato wo o lebane le lenaneo la go reka ditimela la Transnet la diranta tše dimilione tše dikete leo le bego le reretše go katološa le go mpšhafatša network ya ditimela ya Afrika Borwa. Mmušo o latofatša gore tshepedišo ya tendara di ile tša se letelwe gabotse gomme dikonteraka tše tharo tša fiwa ka mo go sego molaong, seo se feleletša ka tahlego ya diranta tše dimilione tše dikete go Transnet. Melato ye go thugo e dirile magareng ga Ngwatobošego 2010 le Mopitlo 2014. Moleledi wa NPA, Investigative Directorate Against Corruption, Henry Mamutami, o boletše gore go bušetša morago go tla fa sehlopha se tshireletšo nako ya go bapetša dokete

0: Tseno ke dikgang tsa Lekwa FM wa Maruri. Kitso le modumo wa rona wa motse. Dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions hammogo le True Voice 016 Media.
1: Ke leboga motheletsi wa Lekwa FM. Re buile gape ka ditaba tsa Sepedi tsa iri ya bobedi. Mopresidente Cyril Ramaphosa o itlamile go ipea ka fase ga tshepidišo ya go tlošwa setulong, a re ga go motho yo a lego ka godimo ga molao. Se se tla morago ga ge kgorotsheko ya molaotheo ka labohlano e ntšhitše kahlolo yeo e lego ya palamente go tlhoma komiti ya go tloša mošomo go lekola ge e ba Ramaphosa o sa swanelega go swara ofisi. Kgorotsheko e nyatšitše gape boutu ya palamente ya dibatsela ka ngwaga wa 2022 mo ANC e šomišitšego bontši bja yona go gana go amogelwa ga pego ya panele ya karolo ya magolo seswai senyane. Pego yeo e dirile dihwetšo tše di nyatšago kgahlanong le Ramaphosa, ya re a ka ba a robile tseno ya gagwe ya ofisi le molao wa thibelo le go lwantšha mediro ya bomanager. Moleledi wa Moporesidente Vincent Magwenya o rile Ramaphosa o hlompha kahlolo ya gagwe ya kgorotsheko ya molaotheo gomme o itišetša boikgafo bja gagwe go molaotheo, tokologo ya boahlodi le pušo ya molao. O boletše gore Moporesidente o šetše a file thušo ya gagwe ka botlalo go dinyakišišo tše di amanago le taba ye. Magwenya o okeditše ka gore ditatofatšo ka moka di swanetše go swara ka tshepidišo ye e swanetšego ntle le poifo, kgethollo goba go amogelwa. Sefofane sa Afrika Borwa, Air Link, se eleditše bangwe ba maloko a sehlopha sa sona go dula gae go fihlela go tswelela tsebišo ye nngwe ka lebaka la kgokagano ya go tulla ga twatši ya Hunter virus. Sefofane se re yo mongwe wa banamedi ba sona yeo a fofuilego go tšwa St Helena go ya Johannesburg o hlokofetše ka mokibela wa bekeng ya go feta. Kgoro ya maphelo e re bonnyane bja batho ba 62 ba lemogile bjalo ka bao ba bilego le kgokagano ye e ka bago gona le motho yo a fetetšego ke twatši. Air Link e boletše gore go be go na le banamedi ba 20 go akaretša le mohu o tee le maloko a tshela a sehlopha ba sepediši ka sefofaneng seo. Monamedi yo e be e le karolo ya sekepe sa go sesa seo se ilego sa itemogela go phulega Hunter virus ge se be se tloga Argentina se lebile Cape Verde. Go fihla ga bjale batho ba bararo ba tšwago sekepeng seo ba šetše ba hlokofetše. Moleledi wa Air Link, Lyndon Baines, o re go fihla bošegong bja maabane, balaodi ba maphelo

0: Seno ke dikgang tsa Lekwa FM wa Maruri kitso le modumo wa rona wa motse dikgang tse di tshegeditswe ke Lekwa Funeral Solutions ammogo le True Voice 016 Media.
1: Ka leboga motheletsi wa Lekwa FM re buile gape ka ditaba tsa sepedi tsa iri ya boraro. Action SA e tsebišitse semmušo na Sipi Moya bjalo ka nkgetheni wa yona wa go bara motse wa toropokgolo ya Tshwane. Moetapele wa mokgatlo Herman Mashaba o utullotše Moya nakong ya kopano kua Nelmapers ka bohlabela bja Pretoria ka Mokibelo. Ka go go šetše dikgwedi tše sela pele ga dikgetho tša mmušo wa selegae, Mashaba o boletše gore Moya o maemong a mabotse a go eta pele letsholo la mokgatlo wa toropo. Moya o kile a bara motse wa Tshwane go tloga ka Diphalane ngwageng wa 2024 ka thekgo ya ANC le EFF. Mashaba o re Moya o šetše a hlatsetše bokgoni bja gagwe bja go laola motse mošate. O kgothaditše badudi gore ba mofe sebaka sa mengwaga ye mengwe ye mehlane ya pušo ye e nago le maikarabelo le maitshwaro a mabotse. Go sa le bjalo, Mashaba ke nkgetheni wa Action SA wa Johannesburg mola Qolani Khumalo a eteletše pele lesolo la mokgatlo wa Ekuruleni. Ramolao Skalk William Botha o tlošitšwe semmušo lenaneong la ditsebi tša molao ke Lekgotla la Mokgwa wa Molao la Afrika Borwa LPC morago ga kahlolo ya kgorotsheko ya Johannesburg. Kgorotsheko e hweditše gore Botha o baletše ko go tsenya dipego tša boruli le go swara ditifikeiti tša sekhwama sa boitshepegi ka mengwaga ya masome go tloga ka ngwaga wa 2015 go fihla ka ngwaga wa 2024. O bile gape le mathata a go se lefe ditefelo tša bolokolo go LPC tšeo di fihleletšego diranta tše 33,000 dikete le 128 le go se arabele dikgopelo tša taolo. Botha o boletše gore o be a dumela gore o šetše a itokollotše ka tshwanelo ka ngwaga wa 2015 eupša LPC e ganeditše seo. Moahlodi Andrew Reddy o boletše gore go se obamele melao ka nako ye telele go bontšha go hlokomologa maikarabelo a motheo a ramolao. Kgorotsheko e iphetile ka gore go tlošwa ga gagwe ke kgato ye e swanetšego go šireletša setšhaba le bareki. Mmušo wa Northern Cape o re o tsenela ditaba gare ga go fokotša khuetšo ya maemo a boso a šoro ka mmasepaleng wa John Taolo ga e tsewe morago ga gore batho ba bararo ba hlokofale ka lebaka la mafula ao a bakilego ke pula ye kgolo. Metse ye 15 e amegile

0: Letso ya sehlopha le hlompho ya folora le koša ya naga. O okeditše ka gore gape go swanetše go netefatša tšhireletšo ya dibapadi maemafofaneng, dihotele le ditseleng nakong ya kgaišano. Mongwaledi wa mmušo wa America, Marco Rubio, o boletše gore dibapadi tša Iran di tla amogelwa eupša a lemoša gore maloko ao a nago le dikgokagano le IRGC a ka lebeletšana le dithibelo tša divisa. Molaodi wa FIFA Infantino o tiišetša gore Iran e tla bapala dipapadi tša yona tša sejana tša lefase jwalo ka ge go rulagantšwe. Ke mafelelong a ditaba tša lekgono tša iri ya bone go tšwa go Mmapula Mangena, a re kopane gape go ditaba tša iri ya bohlano.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setšhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.